0: mundo. Fly, Argentina, 面向世界.
1: Fly, Argentina, vers le mundo.
2: Fly, Argentina, to the world.
0: Fly, 世界に向けて, Argentina.
3: Fly, Argentina, ao mundo.